ho nájdem. Ďalší rým, tuto bene, vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš, plný rímov, kým dostanem ten správny smer, rým tým, prinášame rým tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše, bitcoin, plný výkon, zanechávam uhlíkovú stopu, keď čmáram ďalší text, všetko rozborím.